0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo Old Radio.

0: Machete. Machete. Machete. Snit. Snit.
1: Piyom yekere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: pimarame pachu
1: pimarame pachu
2: iwalang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio.

0: ET Winnyo O Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: ET Winnyo O Radio.

0: Pi yum yit kere wer kwaro mar me pacho iti winyo or radio Pi yum yit kere wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: chunkere wer kwaro
1: piyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo bido tela
0: ha iti winyo o radio piyom yekere wer kwaro
1: alishani winyo
3: bimara me pachu
0: iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: ah iti winyo o radio.

0: Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: Old Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Marme pacho.
0: Iti yunyo Old Radio.